0: Святе Твоїм сильне красотою Твоєю добротою Твоєю, на лісу співай, і царство, і всім раді проти всій правди. Ми ставим ти дівноді сісе Твоє, всім данині, прісні, во віки віков, амінь.
1: Господу помолимся.
0: Знай по руках Господи, сокрушив врагів множеством слави Твоєї, всем несу слово старти.
1: Господу помолимся.